0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Plus Radio.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: Zašto ona?
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
2: Evo je u armi. Read fire. Fire consciousness.

prašina, dimi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

poznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

0: Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

da se kiti tvojom slikom. Tjera vjetar, tjera kiša.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frta kile čvaraka, ološ mi veze.

Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da znaš?

0: više od života.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro iz Chicaga, iz Illinoisa za cele Sjedinjene Američke Države i ove srede 2. septembra godine 2026. Još malo na letnji način

produženi letnji fazon, možemo i tako da kažemo, boga mi, dok god ima onih kako kalendarskih elemenata leta, a to mu dođe do 21. septembra, boga mi, dok ima i vremenskih prilika, nadamo se prilika, a nikako ne prilika, na području Čikaga, iako je bilo veoma nestabilno vreme i prethodnih dana bit će i narednih dana, ali temperatura na području Čikaga bit će u onim letnjim izdanjima, evo već danas ponovo tu 34-35 po Celzijusu uz veliku vlažnost vazduha. Detaljnija vremenska prognoza naravno očekuje vas i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Boga mi, tek smo započeli naše jutarnje druženje, kako to volimo da kažemo, u sred srede pozitivne reči više vrede, pa neka bude tako i ove prve septembarske srede godine 2026. Uvijek uz dobre priče, aktualne teme, najnovije informacije, korisne teme. Tu su naravno i najnovije vesti koje već kroz nekoliko minuta donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Pa da lepo uplovimo u još jedno pozitivno, raspevano i vredno pamćenja septembarsko jutro. Hvala što ste tu. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. U ritmu dobrih priča, u ritmu dobre muzike, uvek uz korisne informacije, najnovije vesti iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države. 20 minuta prošlo je od 7 sati. Kakva je situacija na našim termometrima? 24 po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja vas pozivam predstojećeg vikenda na jedan od najlepših i najvažnijih događaja ovde u Illinoisu, u Libertvilu. Zapišite datume na vreme, mada verujem da već jeste. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar od 12 do 22.30. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja Crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Jeste, najavljivali smo dugo ovaj festival. Eto, stiže nam prvo nastupajućeg vikenda. Šaljemo veliki pozdrave svim organizatorima koji nam ponosno kažu: danas na festivalu očekuje autentična srpska kuhinja, živa muzika, časovi narodnih igara, zabava za najmlađe, dakle sve na jednom mjestu. Tu je i narodna lutrija, to je dobro, iskušat ćemo sreću i osvojit ćemo vredne nagrade, zašto da ne. Vidimo se u Libertvilu, u Illinoisu, na imanju Crkve Svetog Vasilija Ostroškog tokom predstojećeg vikenda. Više detalje naravno i na portalu taysofserbia.org. Ajmo naš malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 2. septembarskog jutra.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više, boga mi ponajviše. Pozitivno jutro i ovog 2. septembra. Imamo zadatak, imamo obavezu, ali nama je to svakako zadovoljstvo da umjesto vas, da vi ne biste morali od ranog jutra se cimate, prelistamo najznačajnije naslove jutra, kako sa mnogobrojnih portala, kako i posredstvom svjetskih agencija, a boga mi da čujemo i šta je najaktuelnije na društvenim mrežama. Ok, tropska oluja Eduard bliži se Teksasu i Luizijani, nevreme preti i Havajima. Sjedinjene države potiskuju Rusiju i Kinu iz ključnih polja u Venecueli. Washington širi kontrolu nad naftnim bogatstvom zemlje. Donald Trump preispituje stav SAD u suverenitetu Britanije nad Falklandskim ostrvima. Upozorenje je postojalo, ali sistem nije reagovao. Da li je katastrofa u Nepalu mogla da bude sprečena? Stručnjaci upozoravaju, katastrofalne poplave u Nepalu su samo početak, 15 miliona ljudi je u opasnosti. Ali tu je jedna lepa vest u vezi sa Nepalom. Pronađena je državljanka Srbije koja je nestala u poplavama u Nepalu, o tome ćemo pričati i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Najavljujemo i gala veče i 25 godina Akademije Sveti Sava u Chicagu. O ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Ajmo na dobru muziku, a onda da uhvatimo korak sa 2. septembrom, ako već to nismo učinili do 7 sati 30 neki minut, naravno po čikaškom vremenu. Dobro jutro.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
2: Ja sam bistra, mutna,

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Idealan za letnje dane. Plus radio.
2: 1, 2, 3, 3, 3.
1: Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati u Chicagu prema poslednjim merenjima. 25 stepeni po Celzijusu, maksimalno danas do 34-35, boga mi veoma toplo na području Chicaga. A državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines. Ona je objavila da je njena majka pronađena, dodala je da je dobila fotografiju, da je Lekovićeva na bezbednom i da je na putu za Katmandu. Inače, u poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu 26. avgusta stradalo je najmanje 1000 osoba, dok se blizu 4000 vodi kao nestalo, uključujući 583 stranih državljana. Turistički odbor Nepala objavio je ranije spisak zemalja iz kojih su ljudi nestali, među njima je bila državljanka Srbije koja je svom srećom pronađena i na bezbednom je. Ajmo naš malo muzike. Volimo kad su ovako lepi pozitivne vesti, da, i volimo da ih podelimo sa vama. Svakako, ajmo naći malo muzike, a onda slušamo i najnovije veće, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Budite tu!
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, pozitivno jutro, uvek u dobrim pričama, aktuelnim temama, pa neka takva situacija bude naravno i ovog 2. septembarskog jutra. Evo nas u, pa sad ne znam da li je lagana tema jutra, ali svakako je važna jer mjesec je septembar počeo, idemo u one nove radne pobjede, okrećemo nove listove, a bez ekonomije ne možemo da opstanemo, potvrdno klimamo glavama, ne preostaje nam ništa drugo. Američko tržište rada moglo bi da pokaže znake oporavka u avgustu nakon slabijeg zapošljavanja tokom jula. Ekonomisti očekuju da će biti preko 55.000 novih radnih mesta u SAD-u, dok bi stopa nezaposlenosti trebala da ostane stabilna na 4,1%. Očekivani rast zaposlenosti bio bi približno u skladu sa prosečnim tempom koji je američka ekonomija beležila tokom 2026. Stabilnost tržišta rada posebno je važna za federalne rezerve, koje istovremeno pokušavaju da obuzdaju inflaciju. Predsjednik federalnih rezervi ocenio je da stabilna potražnja za radnicima i relativno mali broj otpuštanja odgovaraju uslovima pune zaposlenosti. Takvo stanje daje centralnoj banci više prostora da pažnje usmeri na inflaciju, koja i dalje ostaje iznad ciljenih 2%. Inače, posljednji podaci zvaničnika pojačavaju očekivanje investitora da bi federalne rezerve mogle ponovo da povećaju kamatne stope. I pred nama je važna nedelja za američku ekonomiju. To prenosi ovoga jutra Financial Times. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Mi se s ovih ekonomskih prilika vraćamo na one zabavne i sa velikim zadovoljstvom najavljujemo dolazak legendarne crvene jabuke u Chicago i u Ameriku. Pure Live Music vas poziva na spektakularni koncert crvene jabuke koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joss Live-u u Chicago. Ulaznice potražite već ovoga trenutka posredstvom linka na kalendaru Plus Radija. Tu su i ostali datumi turneje. 25. septembra crvena jabuka biće u St. Louisu, 3. oktobra u New Yorku. Tačne satnice i lokacije potražite naravno na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: jutru.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Uvek jutro, uvek pozitivne priče i uvek najave dobrih događaja. Među prvima hoćemo da vas obavestimo da nam stiže Gala veče 2026. Akademija Sveti Sava obeležava 25 godina postojanja. Chicago će 13. novembra biti domaćin jednog od najvažnijih događaja srpske zajednice u Americi. St. Sava Academy Black Gala 2026. U raskošnom ambijentu hotela The Peninsula Chicago uz elegantan dress code okupit će se prijatelji, porodice, donatori i predstavnici srpske zajednice sa jednim zajedničkim ciljem da podrže budućnost Akademije Sveti Sava. Ovogodišnja gala ima dodatnu težinu, Akademija obeležava 25 godine postojanja, a jubilej dolazi u trenutku kada škola beleži i rekordan broj učenika. Nova školska godina je počela, a boga mi, jubilej obeležavamo to 25 godina postojanja Akademije Sveti Sava, upravo 13. novembra, i među prvima smo želeli da vam najavimo ovaj lepi i značajan događaj, veče koje slavi zajednica, kulturu i budućnost dece. Jedno veče, nasljeđe za sve generacije, i bit će prilike da ugostimo u našem jutarnjem programu drage ljude iz organizacije ovogodišnje humanitarne gale. Više detalja, naravno, i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro jutro!
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
3: Vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo više. 2. septembar koji je pozitivno i raspevano započeo, započeo svoju misiju. Mi smo se solidno ispričali, tako je, postavili smo sve stvari na svoje mjesto ovog 2. septembarskog jutra i uplovili u još jedan uspješan i pozitivan septembarski dan. 25-26 stepeni po Celsiusu prema posljednjim mjerenjima na području Chicago, kažu meteorolozi. Danas imamo toplo vrijeme do 35 po Celsiusu, subjektivni osjećaj bit će iznad toga. Sutra prilično nestabilno vreme, maksimalna dnevna do 31-32, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku programa Plus Radija. Ako negde smijem da kažem, kao dlanom od dlan, proći će i ovi letnji dani i evo jesen je tu iza ćoška, a Udruženje krajičkih Srba Prelo sa zadovoljstvom nas poziva na jubilarnu 15. Čikašku kestenijadu koja će se održati u subotu 3. oktobra na crkvenom imanju u Homer Glenu. Zaista lepi, bogat program. Među prvima vam najavljujemo kestenijadu. Dakle, 3. oktobra, crkva Svetog Jovana u Homer Glenu. Više detalja i na našem kalendaru. Bilo bi to sve za pozitivno jutro. Tako je, ove srede, u sred srede pozitivne reči više vrede, da se zna, najavljujemo moju dragu koleginicu Milenu Stefanović koja je s vama od narednog sata, najavljujemo i pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 4 do 6 Plus Radio i tokom ovih poznih letnjih dana ima standardan program tokom celog dana, a pripremili smo vam dosta iznenađenja i od jeseni i, kako to mnogi da vole da kažu, nastupajućoj novoj programskoj novoj programskoj šemi, novoj jesenjoj sezoni, da. Do slušanja i svako dobro, u potpisu autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović i Miško. Živeli!
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Slušate Plus.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio.
1: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: U par minuta nakon 10 sati, dobar dan, želi dežurna ekipa plus radija. Sredina je radne nedelje, sreda, 2. septembar. Nadam se da ste spremni za još jedan radni dan pre svega, a i za još jedno sjajno druženje, jer smo mi i ove srede do 14 sati sa vama da pokušamo da spakujemo najbolju energiju, tonu dobre muzike i pregršt priča koja će vam sigurno ulepšati ovaj dan. Bilo da nas slušate za volanom, dok krstarite ulicama Chicaga ili gde god da se čujemo, na poslu ili kod kuće, na pravom ste mestu. Danas imamo uzbudljiv program, prelepe teme direktno iz našeg komšiluka. Vodimo vas na jugoistočnu stranu grada, gde je otvoreno 6 novih staza i najduže brdo za skokove u celoj Americi. Dakle, jedna prava poslastica za sve ljubitelje bajkova i adrenalina. Pored toga pričamo o prelepom gestu kraljice popa, kako je Beyoncé donirala $200,000 za pomoć našim komšijama u Indijani pogođenim nepogodama. Naravno, spremili smo i detaljan izveštaj o vremenu, jer nas čeka tropski dan sa subjektivnim osjećajem od čak 38 stepeni Celzijusa, a otkrivamo vam i kako je čuvena modna kuća Mood Fabrics iz emisije Project Runway otvorila svoj potpuno drugačiji futuristički salon u samom centru Chicaga. Ne menjajte frekvenciju, raskomotite se, pojačajte zvučnike, jer krećemo sa jednim osvežavajućim muzičkim miksom koji smo odabrali za vas. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom i vaš Plus Radio do 14 sati. Družimo se u ovom sastavu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Još jednom vam želimo dobar dan sa Talasa Plus Radija. Nadamo se da uživate u današnjem danu, a mi smo tu da vam donesemo i najnoviji pregled vremena za naš Chicago, i to od danas pa sve do kraja ove nedelje. Čeka nas pravi roller coaster od tropskih vrelina pa do kišobrana tokom ove nedelje. Danas vrhunac ovog letnjeg talasa. Sunčano, veoma toplo, maksimalno 33 stepena Celzijusa, ali zbog visoke vlažnosti vazduha, subjektivni osjećaj, odnosno onaj indeks toplo lote, bit će blizu vrelih 38 stepeni Celzijusa. Zato danas obavezno unosite dosta tečnosti i tražite hladovinu. Od sutra promjena i blago osveženje. Temperatura pada na prijatnih 29 stepeni Celzijusa, ali raste šansa za pljuskove, koji su prilično izvesni tokom dana. Slično vreme čeka nas i u petak, također oko 29 stepeni Celzijusa, ali uz kišu i lokalne nepogode, dok će se noćne temperature kretati oko 22. Ako planirate aktivnosti na otvorenom za vikend, evo šta kažu meteorolozi. U subotu ujutru ostatak onih pljuskova, ali tokom dana se razvedrava i najviša temperatura ide do 27 stepeni Celzijusa, a u nedelju nestabilnost ponovo, mogući pljuskovi i grmljavina i maksimalnih 26 stepeni Celzijusa. Kao zaključak, pred nama je nedelja u kojoj ćemo proći kroz sve. Od današnje tropske srede za plažu, preko kišovitih radnih ostalih dana, pa do promenljivog vikenda. Leto se još uvek ne da, ali nam ovi pljuskovi donose preko potrebno osveženje. Uskladite svoje planove sa vremenom i ostanite i dalje uz Vaš Plus Radio. Tu smo da vam uz najbolju muziku svako prepodne i popodne učinimo prijatnijim, bez obzira na prognozu.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Veliki pozdrav svima i nadamo se da provodite lepe trenutke uz Talas Plus radija, a ukoliko možda volite adrenalin, bicikle i dobar provod na otvorenom, pojačite zvuk jer imamo fenomenalnu vest za vas direktno sa jugoistočne strane našeg Čikaga. Da li ste čuli šta se upravo otvorilo u našem gradu? Čikaški park District je zvanično pustio u rad nešto što biciklisti već zovu iskustvom sa vrha liste želja za ceo srednji zapad. U okviru čuvenog Big Marsh parka u naselju South Deering otvoreno je 6 potpuno novih biciklističkih staza i brda za skokove. Park sada ima zvanično najduže javno asfaltno brdo za skokove u celoj Americi, kao i ogromnu XL stazu spremnu za profesionalna takmičenja. Ali bez brige, ako niste profi BMX ili planinski bajker, napravili su i sjajne, bezbedne staze za početnike i rekreativce. Ceo ovaj paket je finansiran sa preko milion dolara donacija i od nekadašnje stare industrijske zone napravljen je pravi ekološki raj od 50 ari za sve ljude koji vole aktivno da provode vreme u prirodi. Zato spakujte svoje bajkove, povedite ekipu ili porodicu i pravac na Southeast Side da testirate ove staze. A za još ovakvih priča i najbolji prepodnevni ritam, ostanite uz Talase Plus radija.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilog natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

0: U par minuta nakon 11 nastavljamo Dobar dan sa Milenom ove srede. Ukoliko volite modu, dizajn ili ste jednostavno fan kultnih TV emisija, budite uz nas jer imamo sjajne vesti iz centra Chicaga. Svi vi koji ste ikada gledali legendarni reality Project Runway, sigurno pamtite onu čuvenu rečenicu "Hvala ti Mad". E pa, kultna prodavnica tekstila Mood Fabrics zvanično je otvorena u Chicagu na adresi 109 South State Street, ali ovaj prostor od oko 200 kvadrata je potpuno drugačiji od onih ogromnih pretrpanih magazina koje gledamo na televiziji. Ovo je modern, prelepo skotskan salon koji funkcioniše kao prava modna biblioteka. Unutra vas čeka preko 10.000 uzoraka materijala koje možete da uživo dodirnete, osetite i vidite prave boje. Kada izaberete savršen materijal, samo skenirate QR kod i sve vam stiže pravo na kućnu adresu za par dana. Pored toga, najavili su i fantastične radionice krojenja i dizajna za samo par dolara, što je sjajno na stvar za sve studente umetnosti i kreativce. Ako volite modu, obvezno prošetajte do State ulice i probudite dizajnera u sebi. A za još ovakvih priča i najbolji ritam, ostanite uz Talase plus radija. Čujemo se uskoro ponovo, odmah nakon muzike.
1: Moj radio, plus radio US.
2: There's something curious about this broadcast.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Uz radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Dragi slušalci, ako ovih dana razmišljate o kupovini kuće u predgrađu Chicaga, jedno mesto je posebno privuklo pažnju kupaca širom Amerike. Witten, odnosno zip kod 60187, našao se na 10. mestu liste najtraženijih tržišta nekretnina u Americi za 2026. prema realtor.com. Prosečna oglašena cena kuće tamo je 575.000 dolara, ali ono što posebno govori o potražnji jeste činjenica da se nekretnine na tržištu zadržavaju u proseku samo 25 dana. Oglasi za kuće u Wittonu dobijaju više od 3 puta više pregleda nego prosečan oglas u Americi i sve to uprkos hipotekarnim kamatama koje su i dalje relativno visoke, oko 6,3%. Kupci čini se i dalje žele kvalitetna i uređena predgrađa, veće kuće i dobru povezanost sa Chicagom i spremni su brzo da reaguju kada se pojavi dobra nekretnina. Ako živite u Wittonu, izgleda da ste trenutno na prilično traženoj adresi. A mi ostajemo na našoj dobro poznatoj adresi Plus Radio uz vas do 14 sati u emisiji Dobar dan sa Milenom.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Mali oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Plus Radio. Letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Uključujemo se sada u Ritam grada u rastaku programa Plus Radija. Ekipa iz studija je uvek tu da vam donese najzanimljivije priče iz našeg Čikaga, a ova današnja zvuči kao prava naučna fantastika, ali zapravo je stvarna. Zamislite situaciju da sednete u voz u centru, u lupu i na aerodromu O'Hare ste za neverovatnih 15 minuta. Samo 15 minuta. Grupa lokalnih biznismena i inženjera pokrenula je privatan projekat za izgradnju novog super brzog električnog voza koji su nazvali O'Hare Flyer. Kažu da će to biti prvi ovakav ekspresni voz u celoj Americi. I što je najbolje, biće potpuno nečujan, ekološki i ići će na svakih 15 minuta. Unutra vas čeka luksuzna usluga, udobna sedišta, prostor za prtljag, uživancija, zaboravite na gužve na autoputu Kennedy. Najbolja stvar u svemu, projekat je potpuno privatan, što znači da neće potrošiti ni jedan jedini dolar od našeg poreza, a planiraju da sve pokrenu u narednih 5 godina. Zvuči sjajno, jedva čekamo da vidimo kako će ovo promeniti naš grad. Ostanite i dalje uz nas jer vam Plus Radio uvek prvi javlja sve što je važno i aktuelno u Čikagu. Uživajte u nastavku programa i u dobroj muzici.
1: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: E sad, u par minuta nakon podneva, nešto za vas ako volite true crime priče, kriminalistiku i misterije koje su godinama punile naslovne strane, u Chicago uskoro stiže izložba koja će vam sigurno privući pažnju. Od 5. septembra Chicago će biti domaćin velike postavke serijski ubica The Exhibition, koja donosi više od 2100 autentičnih predmeta, rekonstrukcije mesta zločina i priče povezane sa čak 140 serijskih ubica iz različitih delova sveta. Poseban deo izložbe biće posvećen upravo kriminalističkoj istoriji Chicaga, uključujući priču o H.H. Holmesu i njegovom čuvenom Murder Castle, kao i originalna pisma i slike John Wayne'a Gacy'a. Ali organizatori naglašavaju da ovo nije samo izložba o zločinima. Posetioci će moći da saznaju više o forenzici, o kriminalnoj psihologiji, o policijskim istragama, ali i o žrtvama i načinima na koje su ovi slučajevi menjali istražne metode. Biće tu i VR iskustva, audio priča i tematskih prostorija. Izložba se otvara na adresi 2621 West 15th Place, a ulaznice se kreću od $22. Ako je true crime vaš žanr, eto još jedne zanimljive stvari za septembar u Chicagu, a za sve ostalo što se dešava u gradu, ostanite uz Plus Radio i dobar dan sa Milenom.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

Dragi naši, lepo vreme nas i dalje drži. Vi ste na pravom mestu, stala se vašeg Plus radija. Iako nam se leto u Čikagu polako i nečujno bliži kraju, nemojte još da pakujete letnju odeću. Najbolje od ove sezone tek dolazi, jer nas čeka onaj čuveni produženi vikend za Labor Day. A to znači samo jedno, vreme je za posljednji ludi letnji provod pod suncem. Ako još uvek nemate planove, Plus radija ima sjajnu ideju za vas. Od 3. pa sve do 6. septembra u Millennium Park se vraća naša omiljena tradicija, čuveni Chicago Jazz Fest. Ove godine je postava brutalno dobra. Dolaze žive legende, svetska imena kao što su Robert Glasper, fantastična D.D. Bridgewater i Paquito de Rivera. Znači, vrhunska muzika na otvorenom, savršen vibe i ono što je apsolutno najbolje u celi priči, festival je potpuno besplatan za sve. Možete samo da ponesete nekoće bence, dobro raspoloženje i da uživate. Zato iskoristite ove posljednje trzaje leta na najbolji mogući način. Mi sa Plus Radio ćemo naravno biti tu da vam pravimo društvo i da donosimo najnovije informacije sa svih lokacija u gradu. Ostanite dalje na našim talasima, slušamo se i uživamo zajedno u najboljem ritmu Čikaga.

0: zvuči drugačije. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nadamo se da lepo provodite ovu sredu, stala se vašeg Plus radija, a mi imamo jednu stvarno veliku i moćnu vest o solidarnosti koja nam stiže iz komšiluka, tačnije iz severozapadne Indijane. Svi znamo koliko su razorne oluje i istorijske poplave tokom prethodnog meseca pogodile delove Ilinoja i Indijane i ostavile ljude bez struje i krova nad glavom, ali u tim teškim trenucima se prepoznaju i pravi heroji. Fondacija planetarne zvezde Beyoncé pod nazivom Be Good zvanično je donirala $200,000 za pomoć ugroženima od nepogoda u Indijani. Ova ogromna sredstva idu direktno organizacijama na terenu koje pomažu pogođenim zajednicama, uključujući i grad Gary koji je pretrpeo ozbiljnu štetu. Novac će se iskoristiti za ono najvažnije, hranu, smeštaj, lekove i osnovne potrepštine za više od 1000 ljudi koji su morali da napuste svoje domove. Prelepo je videti da velike zvezde ne zaboravljaju ljude u nevolji i da ova pomoć stiže u prave ruke baš sada kada je najpotrebnija. Zaista lep gest kraljice Bi, mi vas svakako pozivamo da ostanete i dalje uz Talase Plus radija. Mi vam prenosimo sve najvažnije vesti, pokrećemo dobre vibracije i naravno puštamo najbolju muziku tokom celog dana. Budite uz nas.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicago više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Snaga muzike plus radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se uz talase vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Chicagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji, slušamo se na Plus radio.

0: Idealan za letnje dane. Plus radio.
1: Jedan, dva, tri.
0: Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
3: Vaša pozitiva.

0: Dragi slušaci Plus Radija, ljubitelji dobre muzike, ovo je vest za vas. Kada ste posljednji put bili na koncertu koji se dugo prepričavao? Ako već planirate septembar, možda je vrijeme da u kalendar upišete još jedan datum. U subotu, 5. septembra, u Kompas Arenji u Chicagu, održat će se koncert jedne od najpopularnijih mladih zvezda Breskvice. Koncert počinje u 21 sat. Organizatori Kompas Arena i Stage Art Chicago najavljuju jedno od najiščekivanijih balkanskih muzičkih dešavanja ove godine. Ako volite njene hitove i energiju koju donosi na scenu, ovo će biti odlična prilika da je čujete uživo i provedete večer uz dobru atmosferu i društvo. A sada jedno pitanje za vas. Da li ste tip koji peva svaku pesmu od početka do kraja ili više volite da uživate u atmosferi i prepustite se muzici? Za sve informacije o ulaznicama i rezervacijama pozovite 773-644-0600. Ako planirate izlazak za prvi septembarski vikend, ovo bi mogao da bude odličan izbor za još najava koncerta, događaja i svih važnih dešavanja iz Chicaga i naše zajednice. Posjetite kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US i ostanite uz Plus Radio.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo Plus. Vaš Plus Radio.

desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju. Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio. Plus radio. US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Čujte, osetite. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 40 stepeni po celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po celzijusu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio.

svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

poznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

0: poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli na talase Plus Radija i u pozitivno popodne. Vreme je za drugo septembarsko druženje, za dobru muziku, lepu priču i mnogo pozitivne energije. Ko bi rekao da smo već stigli do polovine sedmice, a u Chicagu danas sunčano. U prethodnom satu temperatura je bila 31 stepen. Toplo, ali nestabilno vreme, meteorolozi najavljaju za naredne dane. Septembar donosi uvek neke dodatne obaveze. Nadam se da vaše nisu preveliki, da možete da uživate uz dobru muziku i danas. Znate da skraćujemo radno vreme, vožnja uz nas bude potpunija, a uživanje još bolje. Zato izaberite Plus Radio i ovog poslepodneva. Dobrodošli, moje ime je Marijana.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Muzika za dušu. Plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva i talasi Plus Radija. Nadam se da uživate uz naše talase i danas, ali i da planirate da uživate u dobroj hrani, jer jedan od omiljenih događaja srpske zajednice u širom području Čikaga ponovo se vraća za Labor Day, a u pitanju je Taste of Serbia. Vikend, to jest dva dana tradicionalne hrane, muzike, folklora i druženja za celu porodicu. Festival Taste of Serbia održava se u subotu 5. septembra i nedelju 6. od 12 do 22 sata i 30 minuta. Mesto održavanja je crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Lake Forest, Illinois. Uživanje u tradicionalnoj srpskoj kuhinji čekuje nas oba dana. Muzika uživa, folklor, časovi narodnih igara i program posvećen srpskoj kulturi i običajima. Prethodnih godina Taste of Serbia privukuje više od 3000 posetilaca. Tokom festivala posluženo je preko 2500 funti mesa. Taste of Serbia donosi bogat muzički i folklorni program. Nastupaju prazna flaša, tamburan, Ensemble Sokoli, Morgan Street Jazz, momci iz Chicaga i još mnogo dobre muzike. U crkvi će također biti predstavljen program Orthodox Wedding, kroz koji će posetioci moći da upoznaju tradiciju i običaje pravoslavnog venčanja. Taste of Serbia je prilika da se tokom Labor Day vikenda u Lake Forestu okupe članovi srpske zajednice, prijatelji i svi koji žele da upoznaju tradicionalnu srpsku hranu, muziku, folklor i običaje. 5. i 6. septembra Taste of Chicago, Lake Forest, Illinois.
0: Pesme koje se traže i ovoga leta Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno i lepo poslipodne uz dobro društvo i dobru muziku. A ono na što bismo da vam skrenemo pažnju jeste jedan lep jubilej. U pitanju je Akademija Svetog Save. Gala svečanost u ovoj godini pokazuje tradiciju i budućnost i 25 godina postojanja. Chicago će 13. novembra biti domaćin jednog od najvažnijih događaja srpske zajednice u Americi, Svetosavska akademija Black Tie Gala 2026. The Peninsula Chicago je mesto održavanja. Elegantan black tie dress code okuplja prijatelje, porodice, donatore i predstavnike srpske zajednice. Ovogodišnja gala ima dodatnu težinu jer Akademija obeležava 25 godina postojanja. Posebna vrednost Akademije Sveti Sava jeste njen dualni obrazovni program koji američko obrazovanje povezuje sa srpskim jezikom, verom, kulturom i tradicijom. Akademija upravo u ovoj jubilarnoj godini beleži još jedan rekordni upis učenika. Ovogodišnja gala biće i svojevrsni kulturni spektakl. Specijalni gosti će biti naknadno objavljeni, ali domaćin večeri biće ponovo Jelena Gavrilović i George Petković. The Saint Sava Academy Black Tie Gala 2026 održava se 13. novembra u hotelu The Peninsula Chicago i biće do veče muzike, elegancije, susreta i slavlja, ali i postavljanje temelja za narednih 25 godina Akademije Sveti Sava u Chicagu.
0: Idealan za visoke temperature Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi plus radija, dobro raspoloženje. Ovog poslepodneva pričamo o nekim lepim mestima koje u Čikagu možete da posetite ove jeseni. Naravno da su u pitanju bundeve, kukuruzni lavirinti i porodični izleti. Seagulls Cottonwood Farm u Lockportu i Crawls Fall Harvest Farm našli su se među 20 najpodcenjenijih lokacija za branje bundeva u SAD-u prema nacionalnoj rang listi. Seagulls Cottonwood Farma je mesto gde će posetioci moći da biraju bundeve, prolaze kroz kukuruzni lavirint, uživaju u vožnji prikolicama sa senom i svakako probaju specijalitete sezone. Ovogodišnji Pumpkin Fest održava se svakog dana od 19. septembra do 1. novembra ove godine. Očekuje vas više od 50 atrakcija i aktivnosti. Crawls Fall Harvest Farm je još jedna lokacija iz Illinoisa koja je privukla nacionalnu pažnju. Ovde možete sami da birate bundeve, da istražujete ručno napravljeni kukuruzni lavirint, da uživate takođe u vožnji senom ili da posetite mali zoološki deo sa životinjama. Sezona bundeva traje od 19. septembra do 31. oktobra, a za stanovnike Čikaga i šireg Chicagoland područja, ove dve farme predstavljaju priliku za pravi jesenji izlet. Zato ih ne propustite ove jeseni.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I evo prostora za malo sporta, dragi slušalci, u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo nakon što je avgustovski kvalifikacioni prozor završila sa maksimalnim učinkom. Orlovi su prvo u Beogradu ubedljivo savladali Island rezultatom 103-72, zatim u Pezaru pobedili Italiju 76-64. Srbija ima skor 6-2 i nalazi se na drugom mestu grupe. Italija je treća sa učinkom 5-3, dok je Litvanija, koja je prvi tim ispod crte, na skoru 4. Na Bundobalski će se plasirati tri najbolje reprezentacije iz grupe. Prvi naredni meč reprezentacije Srbije igra 26. novembra na gostovanju Litvaniji. Tri dana kasnije, 29. novembra, na svom terenu Srbija ponovo igra protiv Italije. Ako plasman ne bude rešen u novembru, Srbiju ostaju još dve utakmice početkom 27. godine, gostovanje Islandu 26. februara i duel sa Litvanijom kod kuće 1. marta. Situacija je prema trenutnim rezultatima veoma povoljna, ali još uvek nije sve završeno. Izazov za Srbiju je činjenica da u preostalim kvalifikacionim utakmicama neće moći da računa na neke od najvećih zvezda, koje uključuju Nikolu Jokića i Nikolu Jovića. Ali za sada skor je pozitivan. Ako volite sport i želite da budete u toku, pratite vesti na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko. To je samo kada je današnje drugoseptembarsko pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete tu gde jeste, uživat ćete uz pozitivnu energiju, dobru muziku i dobro društvo. 8 različitih radio stanica na našoj aplikaciji birajte, menjajte prema raspoloženju ili svakako društvu u kome se nalazite, a ne zaboravite da kroz muzičku biblioteku Plus Radija možete i sami malo da kreirate muzičku listu. Ne zaboravite da jutro započnete uz pozitivu i talase Plus Radija i sutra nekoliko minuta nakon 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško. Dobar dan, par minuta posle 10, naša draga koleginica Milena, a pozitivno popodne ne propustite da slušate i sutra nešto posle 16 sati. Potrudit ćemo se da pričamo lepe priče, a muzika uvek samo najbolja. Hvala vam za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Si plava.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio.